Gili lu nyava manyava angi yo yo jivanywa ko nyava angi gimi jikato kuzirina linga kuziringa lina nyakwa ne kava beve kuri nyakwa ne basta vivere kurangu dzitu kuya kutsukani tulalikana apela kupimisera kuya kutulalikana ne kuseka jakwa kuri kugi nani kuya basta vivere kwa nyiva.

nabishukumbo oni baby mina ilo ido pawanto tumukela kama manu wami kuseme kutuanga tu na upa minu na upa baba na upa minu na upa baba na upa

0: madambu
1: magambu
2: madambu
0: yamintango yakutisa miri
1: yamtakano yakutisa miri
2: yamintango yakutisa miri radio msabiki dzongene katiko akufikisela nokondoko wa

0: Mozambique kwasalele nani 20 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Mahungungu chichopi.
2: Mahungu ya Inhambane.